0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sun. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Portalul Sănătatea mea operaționalizată Tabizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programa să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual, vor putea verifica online informații legate de stajul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre actualitate, despre informațiile zile, despre știrile momentului, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă în Cluj sau în județul Cluj. Aștept și propunerile și gândurile voastre, indiferent de temă. Sunt subiecte care au devenit propuse de voi, care au devenit teme de discuție în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Și foarte important, nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Mulțime din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, pentru că este vineri, discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii, pe care le abordăm imediat după ora 10 cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pentru că avem rubrica pe care voi o cunoașteți atât de bine, Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată cu FSEGA, cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB și cu Platforma Romanian Economic Monitor. Ca de fiecare dată, vedem care e trendul economiei și într-o perioadă cum ne găsim, cred că e cât se poate de important să avem și analiza generică, analiza trendului, a stării de fapt generale în care se află economia românească. Așadar, rămâneți aproape de noi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj și astăzi discutăm despre economie, discutăm în rubrica Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice. Invitații mei și ai voștri de astăzi sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Flavius Rovinaru și Marcel Pârvu. Ei vor fi aici imediat după știrile de ora 10 pentru a face o analiză, pentru a face un comentariu cu privire la starea economiei de astăzi și, sigur, o să discutăm despre cum se comportă economia de astăzi și la ce am putea să ne așteptăm în perspectivă. Tocmai de asta vă întreb și pe voi cum arată viitorul pe termen scurt pentru fiecare dintre voi când vine vorba de economie, de planurile pe care vi le faceți, apropo de bugetul de familie, apropo de coșul de cumpărături, dacă s-a mai schimbat ceva între timp sau urmează să se mai schimbe, asta și cu faptul că a început toamna, deocamdată sigur că da, nu simțim la nivel de temperaturi, dar probabil că undeva mai încolo deja o să simțim la tot ceea ce înseamnă facturi la energie și fără doar și poate inclusiv la ceea ce înseamnă facturile pe care le plătim odată cu debutul școlii, cu debutul facultății. Sunt, evident, lucruri care vin cu, hai să spunem, o valoare mai mare a facturii pe perioada sezonului rece decât în perioada sezonului cald. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu mei din Clâșlară de Transilvania vă propun să mergem puțin și la pastila istorică zilei pe 4 septembrie 476, generalul Foederati dintr-un neam germanic, Odoacru, l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând capăt Imperiului Roman de Apus. În 1541, pe 4 septembrie, asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea porții otomane. În 1774, pe 4 septembrie, în timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 km est de Australia insulele din Pacific. Ele numește Noua Caledonie după numele latin al Scoției, Caledonia. În 1886, pe 4 septembrie, în cadrul războaielor indienilor americani, se ajunge practic la un final. După aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona. În 1929, pe 4 septembrie, călătoria de 35 de zile prin lumea dirijabilului german Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen. Aproximativ 40.000 de oameni vor asista la revenirea lui. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CETE Park Florești.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi este despre economie și întrebarea pe care vă adresez: cum sunt planurile pe care le puneți în practică pentru perioada de toamnă, având în vedere că în general sunt, iată, facturi mai mari și cheltuieli mai mari, odată cu debutul școlii, odată cu faptul că temperaturile ar urma să scadă, sigur că da, în septembrie încă suntem feriți de temperaturi joase încât să fie nevoie să pornim gazul de pildă, să dăm căldură în casă. Sunt deja, cel puțin din punctul ăsta de vedere, suntem liniștiți. Dar s-a mai întâmplat, inclusiv pe timpul feric, să mai pornești puțin căldura. Da, deocamdată nu e cazul, dar sigur, toamna, în general, facturile sau agenda cheltuielilor e una mai mare decât cea de pe timpul verii. Vară, știm foarte bine că ne gândim mai degrabă la vacanță, acolo sunt o serie de cheltuieli pe care le facem, ne gândim mai puțin la facturile pe care le avem de angajat când vine vorba de utilități. Și atunci vă întreb și pe voi dacă v-ați făcut niște planuri, dacă mergeți, să spun, la același nivel de coș al cumpărăturilor, dacă facturile rămân cumva la fel, dacă v-ați schimbat într-un fel strategia și bugetul pentru această perioadă. Aștept cu mare interes orice comentariu al vostru pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

să mă afeți. Suntem aici în Made in Cluj și vreau să mergem puțin la o știre care mi se pare extrem de provocatoare legată de inteligența artificială. New York City introduce un moratoriu de un an asupra utilizării inteligenței artificiale generative pentru circa 600.000 de elevi, de la grădiniță până în clasa a 8-a, cea mai restrictivă politică de acest tip adoptată până acum de un district școlar american. Aproximativ 40 de instrumente educaționale care folosesc AI vor fi suspendate sau vor avea funcțiile AI dezactivate. Primarul Zohran Mamdani susține că elevii trebuie să-și dezvolte gândirea prin interacțiunea cu profesorii și rezolvarea independentă a problemelor. Pentru liceeni, inteligența artificială rămâne permisă limitat, iar școlile vor introduce cursuri de alfabetizare AI. Sunt impuse și limite de timp petrecut în fața ecranelor pentru copiii mai mici, scrie Reuters, citat de Cronica. E o politică pe care cred că o vom mai întâlni și în alte locuri, apropo de prezența tot mai puternică a inteligenței artificiale, pentru că sigur că dincolo de beneficii există firesc și riscuri. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical. Examenul suplimentar de admitere la liceu eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Iar Casa Națională de Pensii a lansat un nou portal. Puteți verifica online stagiul de cotizare, contribuțiile sau decizia de pensionar. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din Legea Învățământului Preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual vor putea verifica online informații legate de stagiul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, din Cluj la Radio Transilvania, numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul național al tinerilor din 2026 arată că 64,7% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Suntem aici în Made in Cluj și astăzi discutăm despre economie, discutăm în rubrica Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice. Invitații mei și ai voștri de astăzi sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Flaviu Jorovinaru și Marcel Pârvu. Ei vor fi aici imediat după știrile de ora 10 pentru a face o analiză, pentru a face un comentariu cu privire la starea economiei de astăzi și, sigur, o să discutăm despre cum se comportă economia de astăzi și la ce am putea să ne așteptăm în perspectivă. Tocmai de asta vă întreb și pe voi cum arată viitorul pe termen scurt pentru fiecare dintre voi când vine vorba de economie, de planurile pe care vi le faceți, apropo de bugetul de familie, apropo de coșul de cumpărături, dacă s-a mai schimbat ceva între timp sau urmează să se mai schimbe, asta și cu faptul că a început toamna, deocamdată sigur că da, nu simțim la nivel de temperaturi, dar probabil că undeva mai încolo deja o să simțim la tot ceea ce înseamnă facturi la energie și fără doar și poate inclusiv la ceea ce înseamnă facturile pe care le plătim odată cu debutul școlii, cu debutul facultății. Sunt, evident, lucruri care vin cu, hai să spunem, o valoare mai mare a facturii pe perioada sezonului rece decât în perioada sezonului cald. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Portalul e-sănătatea mea operaționalizat, etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: CNA s-a anunțat noi detalii despre portalul e-sănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual, vor putea verifica online informații legate de stajul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona Piaței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Suntem aici la Radio Transilvania. Discutăm în cadrul rubricii Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii și vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru prezență, domnul profesor Flavius Olovinaru, domnul profesor Marcel Pârvu. Domnule profesor Marcel Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
7: Da, e clar știrea săptămânii, s-a discutat foarte mult din perspectiva economică, mă refer, s-a discutat foarte mult pe marginea ei, vorbește despre execuția bugetară la 7 luni și datele arată că deficitul bugetului general consolidat a scăzut semnificativ față de perioada similară a anului 2025, atunci când era de circa 76,4 miliarde de lei. Acum, în 2026, după primele 7 luni, pe execuția bugetară, avem un deficit mai mic cu peste 28 de miliarde, adică undeva la 48 de miliarde de lei. Ca pondere în PIB, asta înseamnă că deficitul reprezintă 2,34% din produsul intern brut, față de aproape 4% cât era în perioada similară a anului trecut. Chestiunea aceasta, sigur, vine din două direcții, prezentate atât de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cât și de premierul Ilie Bolojan. Se vorbește despre faptul că au fost înregistrate creșteri ale încasărilor și îndeosebi creșteri din TVA, unde încasările sunt cu peste 26,5% mai mari decât anul trecut. Bineînțeles, asta în urma creșterii cotelor de TVA, dar probabil și a unei îmbunătățiri a colectării, respectiv zona de cheltuieli, care a crescut mult mai puțin decât componenta de încasări. Pe partea de cheltuieli avem chiar o scădere, de exemplu, în zona cheltuielilor de personal, de la circa 100 de miliarde anul trecut la 95,6 miliarde anul acesta. În paralel cu reducerea deficitului, cheltuielile pentru investiții însă au crescut, au ajuns la 76 de miliarde de lei aproximativ, față de o creștere față de anul trecut cu 14,8 miliarde de lei. Deci un avans destul de important, de circa un sfert. Peste 70%, însă 71% din acest volum al investițiilor a fost susținut din fonduri europene, inclusiv acest PNRR pe care tocmai ce l-am încheiat.
3: Domnule profesor Lovinaru.
8: Da, în mod evident este o știre îmbucurătoare. Acum aș vrea să remarc faptul că pe lângă ceea ce spunea colegul meu, sigur că da, avem de-a face cu o creștere a încasărilor, în special din ceea ce înseamnă creșterea TVA-ului, da, în România. Nu știu dacă neapărat gradul de colectare s-a îmbunătățit, cu certitudine că vine din această zona modificării TVA-ului și a creșterii celorlalte taxe și impozite. Aș mai vrea să remarc însă faptul că pe lângă componenta puternică în zona investițiilor venită din banii europeni, mai avem încă o realitate. Poate că datorită faptului că avem un guvern care nu are puteri depline, nu s-au mai putut direcționa bani către acele programe care au susținute din bani proprii, cum ar fi Angel Salini, care a contribuit în mod fundamental, sigur, la creșterea acestui deficit bugetar. Sigur că foarte multă lume poate, ca să nu fie de acord cu mine și să spună că Angel Salini a făcut bine comunităților locale și așa mai departe, dar de foarte multe ori în această zonă a banilor care nu au fost atât de bine controlați, să spunem, precum sunt banii europeni, au mai scăpat și proiecte care erau departe de a fi considerate investiții, erau considerate investiții pe hârtie și aceste, să spunem, sume de bani au adâncit deficitele în care am fost. Și uitați-vă că până la urmă această logică în care suntem, în care nu avem un guvern cu puteri de pline 100%, care poate să ia decizii de direcționare direcționarea anumitor fonduri către comunități poate să aibă și efecte pozitive la nivel macroeconomic, precum ar fi această scădere a cheltuielilor pe care, sigur, cu toții ne-o dorim în cele din urmă.
9: Bună, și trecem la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, la ce se referă această știre?
7: Da, continuăm pe logica, să zicem, știrii anterioare. Vorbim despre PNRR și despre faptul că s-a încheiat perioada în care proiectele finanțate prin PNRR puteau fi finalizate, adică 31 august a fost termenul limită absolut, însă există în acest moment o perioadă de încă o lună de zile până la final de septembrie, timp în care Guvernul României va face tot ceea ce este necesar pentru depunerea următoarelor cereri de plată. Două la număr mai sunt pe jaloanele îndeplinite chiar până la final. Sigur, aici discuția este mult mai complicată, pentru că știm foarte bine există o certitudine, faptul că cel puțin 770 de milioane de euro s-au pierdut definitiv, cele banii aferenți noi legea salarizării. Acolo știm foarte bine că au fost foarte multe discuții și negocieri între partide. Știm și povestea aceea că timp de 4 ani de zile nu s-a făcut nimic, au existat doar discuții, dar nimic concret cu privire la legea aceasta. În ultimele luni am observat în spațiu public numeroase declarații, mai ales ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, cum că se lucrează și înțelegem și din declarațiile președintelui Nicu Șordan că acel proiect este într-o formă matură, însă, indiferent de concesiile făcute de guvernul demis, partidele, în speță PSD și da, PSD au avut obiecții în direcția asumării noii legi, așa că ea a rămas în aer. Nu știm deocamdată ce se va întâmpla cu cealaltă componentă. Acolo există un alt element dificil, acel vestit amendament Fritz, care se pare că a atras atenția Comisiei Europene și există și acolo un mare pericol să pierdem sumele aferente acelei cereri de plată. Cum? Din declarațiile pe care le citam mai înainte ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, dar și ale premierului Ilie Bolojan, înțelegem că, în orice caz, până la acest moment, România a ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro bani nerambursabili pe care să-i poată primi din PNRR, restul de aproximativ 6,5 miliarde de euro fiind acele împrumuturi care s-au luat în condiții foarte, foarte bune, garantate de Comisia Europeană. Din păcate, știm că planul inițial era de 30 de miliarde de euro, s-a ajuns aici pentru că, sigur, de-a lungul timpului observăm același tipar de comportament, ani de zile au stagnat lucrurile și s-au urnit cât de cât de-abia în ultimul an. Acum, de ce rămâne să stabilească istoria?
9: Eu mă gândesc că cât vom obține și din cei 50 de miliarde până la 80 de miliarde, cum era prezentată suma integral de către Klaus Iohannis în 2021 sau 2022, dacă ne amintim. Domnule profesor Rovinaru.
8: Da, din nefericire, sigur, realitatea este aceea că România nu se află în prima jumătate a clasamentului țărilor europene în zona absorției fondurilor din PNRR și asta, sigur, ne cumva ne mulțumește. Nici măcar nu suntem în fruntea celei de-a doua jumătăți, cumva suntem către coada clasamentului în ceea ce înseamnă această situație. De ce suntem în această situație? Sigur că noi vreme de ani de zile, 4-5 ani de zile, tot am amânat diverse proiecte, făcea vorbire colegul meu despre acea lege a salarizării din sectorul bugetar. Vaga mea impresie este că odată cu pierderea, să spunem, acestei presiuni europene, da, din zona banilor, vedeți că cei 770 de milioane n-au fost un motiv suficient de consistent încât să ne determine să facem reformă. Această reformă nu se va mai produce pe termen scurt de timp. Sigur că lucrurile sunt extrem de fluide, sunt extrem de complicate, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu știm ce se va întâmpla inclusiv la nivel guvernamental, cine va prelua noul guvern, când îl va prelua acest guvern, care va fi optica, deși bănuim care va fi optica noi guvernări, și atunci asigur că din nefericire pentru noi ca și țară pierdem niște momente importante, pierdem niște bani importanți, din nefericire, deși noi de ani de zile vorbim aici la dumneavoastră la emisiune și sunt studii făcute în această zonă, da, administrația publică locală va rămâne nereformată, da, sectorul public va rămâne nereformat și cumva vom continua această linie în care suntem, care sigur de ani de zile tot discutăm despre ea și care vedeți că nu este până la urmă marcată de o schimbare fundamentală. Partea neplăcută este aceea că se pierd sume importante care ar fi putut să contribuie în mod determinant la schimbarea realității din România.
7: Și cred că un alt argument care să susțină ideea colegului meu, aceea că din păcate nu cred nici eu că se va mai face pe termen scurt o reformă în zona asta a legii salarizării. De ce? Pentru că legea aceasta salarizării ar lua destul de multe din instrumentele electorale ale sindicatelor și ale partidelor, pentru că odată ce ai ordine într-un anumit sistem, o claritate a grilei, e greu după aceea să ai negocieri sectoriale pentru anumite beneficii, greu spre imposibil, și atunci se pierde un instrument puternic.
9: Păi, poate că în viitor ar merita, nu știu, o reformă a sindicatelor, că mi se pare interesant, sindicat în sectorul public, adică negociază statul cu statul, e, nu știu, așa o...
7: Da, cred că despre reforma asta se vorbește de ceva timp.
9: Vă propun, domnilor profesori, o foarte scurtă pauză și revenim.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Asculți Made in Cluj.
1: Iubim Transilvania.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
9: Am ajuns la știrea cu numărul 3 acestei ediții. Domnule profesor Marcel Pârvu, ce spune această știre?
7: Știrea este despre dobânda pe termen lung, dar aș spune că știrea de fapt este și despre ceea ce am discutat până acum, sau este în mare măsură influențată de ceea ce am discutat până acum, pentru că costul acesta cu care România se împrumută depinde foarte, foarte mult de ceea ce facem noi ca țară. Și în speță ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate nu face decât să lasă strice și mai mult o poziție destul de precară a României pe piețele internaționale. Dacă ne ducem aminte, Fitch și Moody's ne-au menținut în zona de investiție, nu ne-au retrogradat la junk, dar au făcut asta ținând sau, da, având în spate promisiunea liderilor partidelor politice din România, cum că aceste două reforme, reforma ANI și reforma salarizării unitare, se vor face. După cum am discutat, nu sunt neapărat în cea mai bună formă. Una dintre ele e clar pierdută, cealaltă să vedem. Ei, dacă acești bani nu vor veni, să vedem ce se va întâmpla cu Standard & Poor's, care vor veni din septembrie și în octombrie vor elibera, da, ratingul. Ei bine, noi chiar dacă rămânem în zona de peste junk, realitatea este că ne împrumutăm la dobânzi de junk. Ne împrumutăm, de exemplu, cu peste 15% mai scump decât Ungaria. Da? Știm că Ungaria vine după o perioadă în care n-a avut acces la fonduri europene sau a avut acces mult mai îngreunat, și atunci, chiar în aceste condiții, Ungaria se împrumută mai bine pe piețele internaționale. Deci nu are sens să discutăm despre modul în care Suedia sau Danemarca, da, sau Germania se împrumută la circa 3%, în vreme ce noi am fost ultima dată în februarie, când ne-am împrumutat cu o sumă mai mare pe piețele internaționale, am fost la peste 6%. Nu știm la unde vom ajunge dacă va fi cazul să ne împrumutăm în perioada următoare.
9: Domnule profesor,
8: da, nu doar contextul economic contribuie la această realitatea în care suntem, aceste rate ale dobânzilor care sunt din ce în ce mai mari, pe care le plătim, dacă încercăm să punem în oglindă situația din Ungaria cu situația din România, să nu uităm că în Ungaria avem stabilitate politică, da, avem un guvern cu puteri depline, premierul maghiar nu face altceva decât să fie, hai să spunem, un factor de coerență în raport cu Uniunea Europeană, prin contrapunere cu ceea ce a însemnat nu știu, guvernul Orban, da? Și cumva, vedeți că și contextul politic contribuie la modul la care tu ești perceput ca economie națională în raport cu creditorii tăi. Sigur că noi ne îndatorăm la dobânzi de junk, sigur că prin rapoartele pe care le-am obținut în urmă cu mai puțin de o lună de zile din zona organismelor internaționale am reușit să amânăm, să spunem, o posibilă retrogradare a economiei românești, mai urmează încă un pas, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu uitați că luni am avut o reacție destul de puternică pe piețele de capital din România cu o cădere, hai să zicem, semnificativă a bursei de la București, care nu face altceva decât să pună în evidență și modul în care jucătorii de pe piețele de capital din România percep situația internă. Na, și vă închipuiți că în acest context situația economiei românești, da, nu poate să fie percepută altfel de către cei care ne creditează. Tot într-o zonă de scepticism ne privesc, tot într-o zonă de poate vom fi retrogradați, suntem, și vă spuneam, eu cred că pe lângă tot ceea ce se întâmplă în economie, că vedeți că noi avem de a face cu o scădere a deficitelor, da, avem de a face cu reducerea cheltuielilor, vedeți că vine această componentă politică care în realitate poate că atârnă mai mult decât ne place nouă să credem. Și sigur că da, aceste rate ale dobânzilor nu sunt altceva decât o oglindă a modului în care suntem văzuți pe aceste piețe externe de către creditorii noștri.
9: Bun, aș trece la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
7: Avem totuși o știre, hai să-i spunem, mai degrabă optimistă și se leagă de ceea ce am discutat până acum, pentru că prin PNRR s-a finalizat mare parte din autostrada Moldovei A7. O veste bună pentru toți cei care locuiesc și muncesc în zonă, pentru că zona respectivă, zona Moldovei, conform hărții puterii de cumpărare, în zona respectivă, decalajele în dezvoltare pare că se reduc. Timp de mai mulți ani știm că România s-a dezvoltat în mai multe viteze. Există marile locomotive urbane, București, Cluj, Timișoara, care trag înainte anumite zone, însă erau și aceste insule, din păcate, de sărăcie. Fie că este vorba despre județele, câteva dintre județele Moldovei, fie că e vorba despre județe din sudul României. Da? Erau aceste discrepanțe. Însă, datele recente arată o ușoară schimbare. Prăpastia aceasta în venituri se reduce și avem câteva exemple. În 2024, jumătate de țară era încadrată de compania Nielsen IQ ca având o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub media națională. Astăzi, doar 3 județe, Botoșani, Giurgiu și Vaslui, mai sunt în această categorie. Sigur, în continuare, harta e destul de pestriță, cu mai multe zone, preponderent în sudul și estul României, unde puterea de cumpărare este încă sub medie. Dar se remarcă o îmbunătățire a situației și o trecere a mai multor județe la nivelul următor ca dezvoltare. Vorbim aici despre Bacău, Buzău, dar și despre Covasna, Maramureș, Neamț sau Vâlcea. Acestea au părăsit coda clasamentului și au depășit puțin, să zicem, performanțele slabe din anii anteriori. Una dintre posibilele explicații, cel puțin pentru zona Buzău și acum spre Bacău, o poate reprezenta și construcția autostrăzii Moldovei, ceea ce de fapt este și o oportunitate pe viitor. Ce pot eu să zic din faptul că aproape în fiecare an, în ultimii 10, împreună cu colegii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, mergem și participăm la conferințe de specialitate organizate de colegii de la Alexandru Ioan Cuza Iași, observăm că zona respectivă într-adevăr se dezvoltă. Pașcani, Târgu Frumos, Târgu Neamț, sunt orașe care arată din ce în ce mai bine, sunt orașe care se dezvoltă frumos și zone în care se vede că lucrurile se schimbă în bine.
9: Domnule profesor Vinaru.
8: Da, acum trebuie făcut o corelație precisă, exactă, între ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, respectiv creșterea nivelului de trai. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la unul dintre masteratele facultății unde am cursuri, avem o discuție serioasă în această zonă, în ideea în care, pornind de la anumite studii care au fost făcute de colegii de la Romanian Economic Monitor, punem în evidență aceste diferențe în ceea ce privește dezvoltarea regională, pornind tocmai de la faptul că vreme de decenii întregi, infrastructura, investițiile în infrastructură au lipsit din anumite regiuni ale țării și asta era o realitate. Adică dacă te uitai pe harta României și te uitai pe regiunile de dezvoltare și mai apoi te duceai mult mai profilat, să zicem, către județe, puteai să observi că acolo unde s-a dezvoltat infrastructura, da, lucrurile merg mult mai bine decât în alte zone. E, suntem la momentul la care avem o validare a tuturor acestor studii care au fost făcute de-a lungul timpului de către colegii noștri și despre care sigur am făcut vorbire cu studenții, de realitatea faptică din teren. Adică, cu alte cuvinte, aceste investiții, da, investiții pe care le-am făcut în infrastructură au dus la o modificare a perspectivei vieții de zi cu zi pentru oamenii din zona respectivă. Și eu cred în continuare că unul dintre factorii determinanți pentru dezvoltarea economică, pe lângă mulți alți factori, este tocmai infrastructura. Dacă vă uitați și la alte state vecine cu noi, da, Ungaria a avut un ritm accelerat de dezvoltare pornind tocmai de la faptul că noi am pierdut foarte multe investiții prin prisma realității că vecinii din Ungaria sigur aveau o infrastructură mult mai bine dezvoltată decât România și investitorii au preferat ca să își realizeze investițiile acolo decât să vină, nu știu, în zona Aradului, au preferat ca să rămână în Ungaria. E, iată că această infrastructură contribuie în mod definitoriu la dezvoltarea comunităților locale.
9: Da, aș da un exemplu fericit, Alba, care are o autostradă de la vest la est și se simte treaba asta.
8: Chiar două autostrăzi.
9: Sau chiar două. Care se leagă, cumva da, se leagă între ele. Am ajuns și la știrea cu numărul 5 a săptămânii, domnule profesor Pârvu.
7: Da, o știre care, de fapt, sublinează și mai mult ceea ce deja menționat colegul meu, această concentrare, într-adevăr, a dezvoltării se vede și în sectorul IT. Și aici vom cita din nou interesantul studiu făcut de colegii noștri de la Roy Economic Monitor, studiu care se numește Romanian IT Market Study Evolution and Perspectives, care a fost realizat de colegii noștri în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv Transilvania IT Cluster. Ei, ce spune știrea? Sigur, nu spune nimic nou, dar e bine să înțelegem lucrul acesta, că sectorul IT se concentrează foarte puternic, adică peste 85% din numărul total de angajați, peste 75% din profitul net și peste 87% din veniturile totale din sector se realizează în Cluj, Timiș, Iași, Ilfov și, bineînțeles, București. Deci, aceste zone tradițional, centre universitare tradiționale care atrag investitori străini pentru că există un bazin puternic de oameni bine școliți și atunci e absolut normal ca aceste zone să devină în mod natural mari centre ale afacerilor IT din țară. Știm foarte bine, domeniul IT este unul cu o valoare adăugată mare, cu un nivel al pregătirii angajaților foarte ridicat, de aceea generează și acele salarii bine cunoscute deja, da? Salarii bune, salarii care sunt ca în vest pentru inginerii din domeniu. Ei, chestiunea aceasta înseamnă că orașele respective se dezvoltă accelerat, înseamnă că investitorii străini, nu numai din domeniul IT, sunt în continuare interesați și vin în aceste zone și asta sigur că ajută la transformarea acestor regiuni în mari centre IT, dar nu numai din România și din Europa.
9: Domnule profesor Vinaru.
8: Da, de altfel acest studiu despre care vorbim s-a realizat într-un parteneriat cu cei de la IT Cluster, sigur. Din acest punct de vedere, vedem că acolo unde avem centrele universitare, există acest interes al investitorilor din domenii, să spunem, care sunt intensive în tehnologie, pentru a găsi și forță de muncă, să spunem, bine calificată. Cu siguranță IT-ul a contribuit în mod fundamental la dezvoltarea economiei românești, la procesul de creștere economică, și aș vrea să leg toată această știre, tot acest studiu și de o altă realitate pe care noi o discutam tot la dumneavoastră în emisiune în urmă cu câteva luni de zile, că afacerile din IT-ul românesc devin din ce în ce mai, hai să spunem, relevante pe piață, cu atât mai mult cu cât trecem de la o perioadă în care noi produceam, hai să zicem, pentru alții ceea ce ne cereau ei să producem, la soluții românești. Facem această tranziție dinspre a fi provider, să spunem, de produse pentru alții, la a dezvolta propriile noastre produse românești, ceea ce înseamnă că în această zonă s-a investit puternic, înseamnă că deja firmele românești au început să devină din ce în ce mai relevante și sigur că toate aceste lucruri pe termen scurt, mediu și lung de timp nu fac altceva decât să creeze valoare adăugată pentru economia românească și sigur pentru acele orașe, pentru acele regiuni în care acestea se și produc.
7: Asta apropo de nu se mai produce nimic în România.
8: Da, apropo de nu se mai produce nimic în România.
7: Nu mai producem șaibe și piulițe, producem cunoaștere în domeniul IT,
8: da, și
7: tehnologie.
8: Cu siguranță acest studiu este foarte interesant. Articolul în sine preia și opiniile colegului nostru Levente Sas și a Bianca Munteanu din zona privată și chiar merită citit, pentru că nu face altceva decât să evidențieze această contribuție fundamentală pe care au zonele intensive în tehnologie în dezvoltarea locală și dezvoltarea regională.
9: Domnul profesor, mulțumesc pentru prezența domnilor voastre aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu Radio Transilvania.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 29 în Cluj. Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ricordando os ideali. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de

0: expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona Piaței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
3: live, FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Târș la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile, pentru că am vorbit mai mult despre economie, care este agenda sau care este strategia voastră pentru această toamnă când vine vorba de bugetul pentru cheltuieli, pentru coșul zilnic, pentru coșul de cumpărături, dacă v-ați făcut niște calcule din acest punct de vedere sau poate că încă e prea devreme, poate că încă mai aveți calcule pe care le faceți pentru vacanță, pentru că nu e așa. Luna septembrie e destul de călduroasă, o să avem încă temperaturi de vară și foarte mulți sunt încă cu gândul să plece undeva într-o scurtă vacanță, poate în prima săptămână de școală, până încă nu se stabilesc lucrurile concret cu privire la noul an școlar. Aștept orice comentariu al vostru pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

educație. Oane, vreau să vorbim puțin și despre educație. Datele recente publicate de Eurostat pentru anul 2025 arată o situație alarmantă pentru sistemul universitar românesc. Doar 23% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani dețineau o diplomă universitară în anul 2025. Acest procent reprezintă cel mai slab rezultat dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. România a rămas singura țară care nu a reușit să depășească media europeană raportată la nivelul anului 2025, scrie cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj și aș vrea să povestim și despre sport, despre faptul că astăzi e un meci important de Grand Slam. Sorana Cârstea joacă astăzi de la ora 18 cu Jasmine Paolini în turul 3 de la US Open. Ultimul mare Grand Slam al anului, sau ultimul Grand Slam, să nu fie, ca să zic așa, un pleonasm, mare Grand Slam, o repetiție în termene acolo. Dacă mergem mai departe, Sorana se va duela cu Jessica Pegula. Pe cale de consecință, uite, mai avem încă jucători sau jucătoare de tenis care sunt la cel mai ridicat nivel. Să sperăm că va fi o victorie pentru Sorana Cârstea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Sunt aici în Made in Cluj și vreau să vă spun ceva legat și de turda. Turdenii vor putea scăpa gratuit de mai multe tipuri de deșeuri în perioada următoare. E începând de luni, 7 septembrie, primăria municipiului Turda are campania de colectare a deșeurilor voluminoase de construcții, din construcții și demolări textile periculoase și vegetale. Colectarea se va face în puncte stabilite în diferite zone ale municipiului. Programul este luni, strada Baladei în spatele fostului ACR, marți strada Livezilor la intersecția cu Alea Băilor, miercuri strada Tineretului pe platoul Parcarea de lângă biroul Electroceramica, joi strada Stadionului lângă sediul Apele Române, vineri strada General Dragalina lângă fosta centrală termică în prezent punct de lucru CAA, sâmbătă strada Lotus pe platoul Parcarea de la intersecția străzilor Hațegului și Ile Caragiale, duminică strada Alexandru Ioan Cuza în zona Obor. Punctele de colectare sunt deschise zilnic în intervalul 8-14. Primăria municipiului Turda încurajează pe locuitori să folosească aceste puncte pentru depozitarea corespunzătoare a deșeurilor și să respecte programul stabilit pentru fiecare zonă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă.

0: Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzii, să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ne-a sumblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi este despre economie și întrebarea pe care vă adresez: cum sunt planurile pe care le puneți în practică pentru perioada de toamnă, având în vedere că în general sunt, iată, facturi mai mari și cheltuieli mai mari, odată cu debutul școlii, odată cu faptul că temperaturile ar urma să scadă. Sigur că da, în septembrie încă suntem feriți de temperaturi joase încât să fie nevoie să pornim gazul, de pildă, să dăm căldură în casă. Sunt deja, cel puțin din punctul ăsta de vedere, suntem liniștiți. Dar s-a mai întâmplat, inclusiv pe timpul feric, să mai pornești puțin căldura. Da, deocamdată nu e cazul, dar sigur, toamna, în general, facturile sau agenda cheltuielilor e una mai mare decât cea de pe timpul verii. Vară, știm foarte bine că ne gândim mai degrabă la vacanță, acolo sunt o serie de cheltuieli pe care le facem, ne gândim mai puțin la facturile pe care le avem de angajat când vine vorba de utilități. Și atunci vă întreb și pe voi dacă v-ați făcut niște planuri, dacă mergeți, să spun, la același nivel de coș al cumpărăturilor, dacă facturile rămân cumva la fel, dacă v-ați schimbat într-un fel strategia și bugetul pentru această perioadă. Aștept cu mare interes orice comentariu al vostru pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Suntem aici în Made in Cluj și vreau să mergem puțin la o știre care mi se pare extrem de provocatoare legată de inteligența artificială. New York City introduce un moratoriu de un an asupra utilizării inteligenței artificiale generative pentru circa 600.000 de elevi, de la grădiniță până în clasa a 8-a, cea mai restrictivă politică de acest tip adoptată până acum de un district școlar american. Aproximativ 40 de instrumente educaționale care folosesc AI vor fi suspendate sau vor avea funcțiile AI dezactivate. Primarul Zohran Mamdani susține că elevii trebuie să-și dezvolte gândirea prin interacțiunea cu profesorii și rezolvarea independentă a problemelor. Pentru liceeni, inteligența artificială rămâne permisă limitat, iar școlile vor introduce cursuri de alfabetizare AI. Sunt impuse și limite de timp petrecut în fața ecranelor pentru copiii mai mici, scrie Reuters, citat de Cronica. E o politică pe care cred că o vom mai întâlni și în alte locuri, apropo de prezența tot mai puternică a inteligenței artificiale, pentru că sigur că dincolo de beneficii există firesc și riscuri. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin și la pastila istorică a zilei. Pe 4 septembrie 476, generalul Foederati dintr-un neam germanic, Odoacru, l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând capăt Imperiului Roman de Apus. În 1541, pe 4 septembrie, asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea porții otomane. În 1774, pe 4 septembrie, în timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 km est de Australia insulele din Pacific. Ele numește Noua Caledonie după numele latin al Scoției, Caledonia. În 1886, pe 4 septembrie, în cadrul războaielor indienilor americani, se ajunge practic la un final. După aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona. În 1929, pe 4 septembrie, călătoria de 35 de zile prin lumea dirijabilului german Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen. Aproximativ 40.000 de oameni vor asista la revenirea lui. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, dar pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială, conform clasamentului Ataraxis, o companie globală de consultanță și tehnologie. Studiul 2026 Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 de destinații de outsourcing din lume în funcție de 4 indicatori cheie. Adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI. Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top, apoi este urmată de Cehia, Bulgaria, Polonia și România, scrie Curs de Guvernare, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizional. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că

0: aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.

0: în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din legea învățământului preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programa să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania. Discutăm în cadrul rubricii Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii și vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru prezență, domnul profesor Vlad Solovinaru, domnul profesor Marcel Pârvu. Domnule profesor Marcel Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Da, e clar știrea săptămânii, s-a discutat foarte mult din perspectiva economică, mă refer. S-a discutat foarte mult pe marginea ei. Vorbește despre execuția bugetară la 7 luni și datele arată că deficitul bugetului general consolidat a scăzut semnificativ față de perioada similară a anului 2025, atunci când era de circa 76,4 miliarde de lei. Acum, în 2026, după primele 7 luni, pe execuția bugetară, avem un deficit mai mic cu peste 28 de miliarde, adică undeva la 48 de miliarde de lei. Ca pondere în PIB, asta înseamnă că deficitul reprezintă 2,34% din produsul intern brut, față de aproape 4% cât era în perioada similară a anului trecut. Chestiunea aceasta, sigur, vine din două direcții, prezentate atât de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cât și de premierul Ilie Bolojan. Se vorbește despre faptul că au fost înregistrate creșteri ale încasărilor și îndeosebi creșteri din TVA, unde încasările sunt cu peste 26,5% mai mari decât anul trecut. Bineînțeles, asta în urma creșterii cotelor de TVA, dar probabil și a unei îmbunătățiri a colectării, respectiv zona de cheltuieli, care a crescut mult mai puțin decât componenta de încasări. Pe partea de cheltuieli avem chiar o scădere, de exemplu, în zona cheltuielilor de personal, de la circa 100 de miliarde anul trecut la 95,6 miliarde anul acesta. În paralel cu reducerea deficitului, cheltuielile pentru investiții însă au crescut, au ajuns la 76 de miliarde de lei aproximativ, față de o creștere față de anul trecut cu 14,8 miliarde de lei. Deci un avans destul de important, de circa un sfert. Peste 70%, însă 71% din acest volum al investițiilor a fost susținut din fonduri europene, inclusiv acest PNRR pe care tocmai ce l-am încheiat.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, în mod evident este o știre îmbucurătoare. Acum aș vrea să remarc faptul că, pe lângă ceea ce spunea colegul meu, sigur că da, avem de-a face cu o creștere a încasărilor, în special din ceea ce înseamnă creșterea TVA-ului, da, în România. Nu știu dacă neapărat gradul de colectare s-a îmbunătățit, cu certitudine că vine din această zonă a modificării TVA-ului și a creșterii celorlalte taxe și impozite. Aș mai vrea să remarc însă faptul că, pe lângă componenta puternică în zona investițiilor venită din banii europeni, mai avem încă o realitate. Poate că datorită faptului că avem un guvern care nu are puteri de pline, nu s-au mai putut direcționa bani către acele programe care au susținute din bani proprii, cum ar fi Angel Salini, care a contribuit în mod fundamental, sigur, la creșterea acestui deficit bugetar. Sigur că foarte multă lume poate, ca să nu fie de acord cu mine și să spună că Angel Salini a făcut bine comunităților locale și așa mai departe, dar de foarte multe ori în această zonă a banilor care nu au fost atât de bine controlați, să spunem, precum sunt banii europeni, au mai scăpat și proiecte care erau departe de a fi considerate investiții, erau considerate investiții pe hârtie și aceste, să spunem, sume de bani au adâncit deficitele în care am fost. Și uitați-vă că până la urmă, această logică în care suntem, în care nu avem un guvern cu puteri de pline 100%, care poate să ia decizii de direct anumitor fonduri către comunități, poate să aibă și efecte pozitive la nivel macroeconomic, precum ar fi această scădere a cheltuielilor, pe care, sigur, cu toții ne-o dorim în cele din urmă.
2: Bună, și trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, la ce se referă această știre?
3: Da, continuăm pe logica, să zicem, știrii anterioare. Vorbim despre PNRR și despre faptul că s-a încheiat perioada în care proiectele finanțate prin PNRR puteau fi finalizate, adică 31 august a fost termenul limit absolut, însă există în acest moment o perioadă de încă o lună de zile până la final de septembrie, timp în care Guvernul României va face tot ceea ce este necesar pentru depunerea următoarelor cereri de plată. Două la număr mai sunt pe jaloanele îndeplinite chiar până la final. Sigur, aici discuția este mult mai complicată, pentru că știm foarte bine există o certitudine, faptul că cel puțin 770 de milioane de euro s-au pierdut definitiv, cele banii aferenți noii legea salarizării. Acolo știm foarte bine că au fost foarte multe discuții și negocieri între partide. Știm și povestea aceea că timp de 4 ani de zile nu s-a făcut nimic, au existat doar discuții, dar nimic concret cu privire la legea aceasta. În ultimele luni am observat în spațiu public numeroase declarații, mai ales ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, cum că se lucrează și înțelegem și din declarațiile președintelui Nicu Șordan că acel proiect este într-o formă matură, însă, indiferent de concesiile făcute de guvernul demis, partidele în speță PSD și da, PSD au avut obiecții în direcția asumării noii legi, așa că ea a rămas în aer. Nu știm deocamdată ce se va întâmpla cu cealaltă componentă. Acolo există un alt element dificil, acel vestit amendament Fritz, care se pare că a atras atenția Comisiei Europene și există și acolo un mare pericol să pierdem sumele aferente acelei cereri de plată. Acum, din declarațiile pe care le citam mai înainte ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, dar și ale premierului Ilie Bolojan, înțelegem că, în orice caz, până la acest moment, România a ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro bani nerambursabili pe care se-i poată primi din PNRR, restul de aproximativ 6,5 miliarde de euro fiind acele împrumuturi care s-au luat în condiții foarte, foarte bune, garantate de Comisia Europeană. Din păcate, știm că planul inițial era de 30 de miliarde de euro, s-a ajuns aici pentru că, sigur, de-a lungul timpului observăm același tipar de comportament, ani de zile au stagnat lucrurile și s-au urnit cât de cât de-abia în ultimul an. Acum, de ce rămâne să stabilească istoria?
2: Da, eu mă gândesc cât vom obține și din cei 50 de miliarde până la 80 de miliarde, cum era prezentată suma integral de către Klaus Iohannis în 2021 sau 2022, dacă ne amintim. Domnule profesor Rovinar.
4: Da, din nefericire, sigur, realitatea este aceea că România nu se află în prima jumătate a clasamentului țărilor europene în zona absorției fondurilor din PNRR și asta, sigur, cumva ne mulțumește. Nici măcar nu suntem în fruntea celei de-a doua jumătăți, cumva suntem către coada clasamentului în ceea ce înseamnă această situație. De ce suntem în această situație? Sigur că noi vreme de ani de zile, 4-5 ani de zile, tot am amânat diverse proiecte, făcea vorbire colegul meu despre acea lege a salarizării din sectorul bugetar. Vaga mea impresie este că odată cu pierderea, să spunem, acestei presiuni europene, da, din zona banilor, vedeți că cei 770 de milioane n-au fost un motiv suficient de consistent încât să ne determine să facem reformă. Această reformă nu se va mai produce pe termen scurt de timp. Sigur că lucrurile sunt extrem de fluide, sunt extrem de complicate, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu știm ce se va întâmpla, inclusiv la nivel guvernamental, cine va prelua noul guvern, când îl va prelua acest guvern, care va fi optica, deși bănuim care va fi optica noi guvernări, și atunci asigur că din nefericire pentru noi ca și țară pierdem niște momente importante, pierdem niște bani importanți, din nefericire, deși noi de ani de zile vorbim aici la dumneavoastră la emisiune și sunt studii făcute în această zonă, da, administrația publică locală va rămâne nereformată, da, sectorul public va rămâne nereformat și cumva vom continua această linie în care suntem, care sigur de ani de zile tot discutăm despre ea și care vedeți că nu este până la urmă marcată de o schimbare fundamentală. Partea neplăcută este aceea că se pierd sume importante care ar fi putut să contribuie în mod determinant la schimbarea realității din România.
3: Și cred că un alt argument care să susțină ideea colegului meu, aceea că din păcate nu cred nici eu că se va mai face pe termen scurt o reformă în zona asta a legii salarizării. De ce? Pentru că legea aceasta salarizării ar lua destul de multe din instrumentele electorale ale sindicatelor și ale partidelor, pentru că odată ce ai ordine într-un anumit sistem, o claritate a grilei, e greu după aceea să ai negocieri sectoriale pentru anumite beneficii, greu spre imposibil, și atunci se pierde un instrument puternic.
2: Păi, poate că în viitor ar merita, nu știu, o reformă a sindicatelor, că mi se pare interesant, sindicat în sectorul public, adică negociază statul cu statul, e, nu știu, așa o...
3: Da, cred că despre reforma asta se vorbește de ceva timp.
2: Vă propun, domnilor profesori, o foarte scurtă pauză și revenim.
5: Acesta este Radio Transilvania.
0: Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 3 acestei ediții. Domnule profesor Marcel Pârvu, ce spune această știre?
3: Știrea este despre dobânda pe termen lung, dar aș spune că știrea de fapt este și despre ceea ce am discutat până acum, sau este în mare măsură influențată de ceea ce am discutat până acum, pentru că costul acesta cu care România se împrumută depinde foarte, foarte mult de ceea ce facem noi ca țară. Și în speță ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate nu face decât să strice și mai mult o poziție destul de precară a României pe piețele internaționale. Dacă ne ducem aminte, Fitch și Moody's ne-au menținut în zona de investiție, nu ne-au retrogradat la junk, dar au făcut asta având în spate promisiunea liderilor partidelor politice din România, cum că aceste două reforme, reforma ANI și reforma salarizării unitare, se vor face. Ei, ele, după cum am discutat, nu sunt neapărat în cea mai bună formă. Una dintre ele e clar pierdută, cealaltă să vedem. Ei, dacă acești bani nu vor veni, să vedem ce se va întâmpla cu Standard & Poor's, care vor veni din septembrie și în octombrie vor elibera ratingul. Ei bine, noi chiar dacă rămânem în zona de peste junk, realitatea este că ne împrumutăm la dobânzi de junk. Ne împrumutăm, de exemplu, cu peste 15% mai scump decât Ungaria. Da, știm că Ungaria vine după o perioadă în care n-a avut acces la fonduri europene sau a avut acces mult mai îngreunat, și atunci, chiar în aceste condiții, Ungaria se împrumută mai bine pe piețele internaționale. Deci nu are sens să discutăm despre modul în care Suedia sau Danemarca, da, sau Germania se împrumută la circa 3%, în vreme ce noi am fost ultima dată În februarie, când ne-am împrumutat cu o sumă mai mare pe piețele internaționale, am fost la peste 6%. Nu știm la unde vom ajunge, dacă va fi cazul să ne împrumutăm în perioada următoare.
2: Domnule profesor Vindu.
4: Da, nu doar contextul economic contribuie la această realitate în care suntem, aceste rate ale dobânzilor care sunt din ce în ce mai mari, pe care le plătim, dacă încercăm să punem în oglindă situația din Ungaria cu situația din România, să nu uităm că în Ungaria avem stabilitate politică, da, avem un guvern cu puteri depline, premierul maghiar nu face altceva decât să fie, hai să spunem, un factor de coerență în raport cu Uniunea Europeană, prin contrapunere cu ceea ce a însemnat nu știu, guvernul Orban, da? Și cumva vedeți că și contextul politic contribuie la modul la care tu ești perceput ca economie națională în raport cu creditorii tăi. Sigur că noi ne îndatorăm la dobânzi de junk, sigur că prin rapoartele pe care le-am obținut în urmă cu mai puțin de o lună de zile din zona organismelor internaționale am reușit să amânăm, să spunem, o posibilă nu știu, retrogradare a economiei românești, mai urmează încă un pas, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu uitați că luni am avut o reacție destul de puternică pe piețele de capital din România cu o cădere, hai să zicem, semnificativă a bursei de la București, care nu face altceva decât să pună în evidență și modul în care jucătorii de pe piețele de capital din România percep situația internă. Da? Și vă închipuiți că în acest context situația economiei românești, da, nu poate să fie percepută altfel de către cei care ne creditează. Tot într-o zonă de scepticism ne privesc, tot într-o zonă de poate vom fi retrogradați, suntem, și vă spuneam, eu cred că pe lângă tot ceea ce se întâmplă în economie, că vedeți că noi avem de a face cu o scădere a deficitelor, da, avem de a face cu reducerea cheltuielilor, vedeți că vine această componentă politică care în realitate poate că atârnă mai mult decât ne place nouă să credem. Și sigur că da, aceste rate ale dobânzilor nu sunt altceva decât o oglindă a modului în care suntem văzuți pe aceste piețe externe de către creditorii noștri.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 4 al săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Avem totuși o știre, hai să-i spunem, mai degrabă optimistă și se leagă de ceea ce am discutat până acum, pentru că prin PNRR s-a finalizat mare parte din autostrada Moldovei A7. O veste bună pentru toți cei care locuiesc și muncesc în zonă, pentru că zona respectivă, zona Moldovei, conform hărții puterii de cumpărare, în zona respectivă, decalajele în dezvoltare pare că se reduc. Timp de mai mulți ani știm că România s-a dezvoltat în mai multe viteze. Există marile locomotive urbane, București, Cluj, Timișoara, pardon, care trag înainte anumite zone, însă erau și aceste insule, din păcate, de sărăcie. Fie că este vorba despre județele, câteva dintre județele Moldovei, fie că e vorba despre județe din sudul României. Da? Erau aceste discrepanțe. Însă, datele recente arată o ușoară schimbare. Prăpastia aceasta în venituri se reduce și avem câteva exemple. În 2024, jumătate de țară era încadrată de compania Nielsen IQ ca având o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub media națională. Astăzi, doar 3 județe, Botoșani, Giurgiu și Vaslui, mai sunt în această categorie. Sigur, în continuare, harta e destul de pestriță, cu mai multe zone, preponderent în sudul și estul României, unde puterea de cumpărare este încă sub medie. Dar se remarcă o îmbunătățire a situației și o trecere a mai multor județe la nivelul următor ca dezvoltare. Vorbim aici despre Bacău, Buzău, dar și despre Covasna, Maramureș, Neamț sau Vâlcea. Acestea au părăsit coda clasamentului și au depășit puțin, să zicem, performanțele slabe din anii anteriori. Una dintre posibilele explicații, cel puțin pentru zona Buzău și acum spre Bacău, o poate reprezenta și construcția autostrăzii Moldovei, ceea ce de fapt este și o oportunitate pe viitor. Ce pot eu să zic din faptul că aproape în fiecare an, în ultimii 10, împreună cu colegii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, mergem și participăm la conferințe de specialitate organizate de colegii de la Alexandru Ioan Cuza Iași, observăm că zona respectivă într-adevăr se dezvoltă. Pașcani, Târgu Frumos, Târgu Neamț, sunt orașe care arată din ce în ce mai bine, sunt orașe care se dezvoltă frumos și zone în care se vede că lucrurile se schimbă în bine.
2: Domnule profesorul Vinaru.
4: Da, acum trebuie făcut o corelație precisă, exactă, între ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, respectiv creșterea nivelului de trai. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la unul dintre masteratele facultății unde am cursuri, avem o discuție serioasă în această zonă, în ideea în care, pornind de la anumite studii care au fost făcute de colegii de la Romanian Economic Monitor, punem în evidență aceste diferențe în ceea ce privește dezvoltarea regională, pornind tocmai de la faptul că vreme de decenii întregi, infrastructura, investițiile în infrastructură au lipsit din anumite regiuni ale țării și asta era o realitate. Adică dacă te uitai pe harta României și te uitai pe regiunile de dezvoltare și mai apoi te duceai mult mai profilat, să zicem, către județe, puteai să observi că acolo unde s-a dezvoltat infrastructura, da, lucrurile merg mult mai bine decât în alte zone. E, suntem la momentul la care avem o validare a tuturor acestor studii care au fost făcute de-a lungul timpului de către colegii noștri și despre care sigur am făcut vorbire cu studenții, de realitatea faptică din teren. Adică, cu alte cuvinte, aceste investiții, da, investiții pe care le-am făcut în infrastructură au dus la o modificare a perspectivei vieții de zi cu zi pentru oamenii din zona respectivă. Și eu cred în continuare că unul dintre factorii determinanți pentru dezvoltarea economică, pe lângă mulți alți factori, este tocmai infrastructura. Dacă vă uitați și la alte state vecine cu noi, da, Ungaria a avut un ritm accelerat de dezvoltare pornind tocmai de la faptul că noi am pierdut foarte multe investiții prin prisma realității că vecinii din Ungaria sigur aveau o infrastructură mult mai bine dezvoltată decât România și investitorii au preferat ca să își realizeze investițiile acolo decât să vină, nu știu, în zona Aradului, au preferat ca să rămână în Ungaria. E, iată că această infrastructură contribuie în mod definitoriu la dezvoltarea comunităților locale.
2: Da, aș da un exemplu fericit, Alba, care are o autostradă de la vest la est și se simte treaba asta.
4: Chiar două autostrăzi.
2: Sau chiar două. Care se leagă între ele. Am ajuns și la știrea cu numărul 5 a săptămânii, domnule profesor Pârvu.
3: Da, o știre care, de fapt, sublinează și mai mult ceea ce deja a menționat colegul meu. Această concentrare, într-adevăr, a dezvoltării se vede și în sectorul IT. Și aici vom cita din nou interesantul studiu făcut de colegii noștri de la Roy Economic Monitor, studiul care se numește Romanian IT Market Study Evolution and Perspectives, care a fost realizat de colegii noștri în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv Transilvania IT Cluster. Ei, ce spune știrea? Sigur, nu spune nimic nou, dar e bine să înțelegem lucrul acesta, că sectorul IT se concentrează foarte puternic, adică peste 85% din numărul total de angajați, peste 75% din profitul net și peste 87% din veniturile totale din sector se realizează în Cluj, Timiș, Iași, Ilfov și, bineînțeles, București. Deci, aceste zone tradițional, centre universitare tradiționale care atrag investitori străini pentru că există un bazin puternic de oameni bine școliți și atunci e absolut normal ca aceste zone să devină în mod natural mari centre ale afacerilor IT din țară. Știm foarte bine, domeniul IT este unul cu o valoare adăugată mare, cu un nivel al pregătirii angajaților foarte ridicat, de aceea generează și acele salarii bine cunoscute deja, da? Salarii bune, salarii care sunt ca în vest pentru inginerii din domeniu. Ei, chestiunea aceasta înseamnă că orașele respective se dezvoltă accelerat, înseamnă că investitorii străini, nu numai din domeniul IT, sunt în continuare interesați și vin în aceste zone și asta sigur că ajută la transformarea acestor regiuni în mari centre IT, dar nu numai din România și din Europa.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, de altfel acest studiu despre care vorbim s-a realizat într-un parteneriat cu cei de la IT Cluster, sigur. Din acest punct de vedere, vedem că acolo unde avem centrele universitare, există acest interes al investitorilor din domenii, să spunem, care sunt intensive în tehnologie pentru a găsi și forță de muncă, să spunem, bine calificată. Cu siguranță IT-ul a contribuit în mod fundamental la dezvoltarea economiei românești, la procesul de creștere economică și aș vrea să leg toată această știre, tot acest studiu și de o altă realitate pe care noi o discutam tot la dumneavoastră în emisiune în urmă cu câteva luni de zile, că afacerile din IT-ul românesc devin din ce în ce mai, hai să spunem, relevante pe piață, cu atât mai mult cu cât trecem de la o perioadă în care noi produceam, hai să zicem, pentru alții ceea ce ne cereau ei să producem, la soluții românești. Facem această tranziție dinspre a fi provider, să spunem, de produse pentru alții, la a dezvolta propriile noastre produse românești, ceea ce înseamnă că în această zonă s-a investit puternic, înseamnă că deja firmele românești au început să devină din ce în ce mai relevante și sigur că toate aceste lucruri pe termen scurt, mediu și lung de timp nu fac altceva decât să creeze valoare adăugată pentru economia românească și sigur pentru acele orașe, pentru acele regiuni în care acestea se și produc.
3: Asta apropo de nu se mai produce nimic în România.
4: Da, apropo de nu se mai produce nimic în România.
3: Nu mai producem șaibe și piulițe, producem cunoaștere în domeniul IT,
4: da,
3: și tehnologie.
4: Cu siguranță acest studiu este foarte interesant. Articolul în sine preia și opiniile colegului nostru Levente Sas și a Bianca Munteanu din zona privată și chiar merită citit pentru că nu face altceva decât să evidențieze această contribuție fundamentală pe care au zonele intensive în tehnologie în dezvoltarea locală și dezvoltarea regională.
2: Domnul profesor, mulțumesc pentru prezența domnilor voastre aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalul E-Sănătatea Mea, operaționalizat etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNA se-a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu, pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din Legea Învățământului Preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania,
1: live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia, iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac. Vine și Beyoncé cu Halo pe debut de 15. Chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: Creative.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisopco sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Return to Dance Floor, am ascultat de la Sofia Alex Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Satisfied la Calvin Harris și Jazzy și Millennium de la Robbie Williams. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi, și după fix rămâneți aici.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Early morning,

0: din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazul.

0: Evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Lumile Ghia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback. Vin și BB Rexha cu Faithless cu New Religion. Single No Notes pe debut de 16. Ne dăm plic chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: BNRS pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă, pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wild World de la Mr. Big și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele espresso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

mai sunt, l-am ascultat de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix In Your Eyes de la The Weeknd și Sky de la Sonic de prin 2000. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și în această zi de vineri, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Examenul suplimentar de admitere la liceu pe care unitățile de învățământ l-ar fi putut organiza pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile ar urma să fie eliminat. Comisia pentru Învățământ a Senatului a votat în unanimitate abrogarea prevederilor din Legea Învățământului Preuniversitar. Decizia finală aparține plenului Senatului, care se programat să voteze proiectul pe 8 septembrie. Concursul suplimentar ar fi urmat să fie organizat începând din vara lui 2027, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizații ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Starwalker de la Lil Nas X. Vine și Madonna cu Hang Up pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Centrul Militar Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

cauzează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ironic de la Alanis Morissette și Drop Dead de la Olivia Rodrigo sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: CFR s-a riscat să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în prin sezon estival. Iată, CFR s-a riscat să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Can't get you out of my head. Am ascultat de la Kylie Minogue aici, în traficul, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Rain Me In de la Sam Fender și Olivia Dean și Fast Love de la George Michael v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All Good Things de la Nelly Furtado. Vine și Smiley cu Reveria pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Plățile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenzile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenzile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Guvernatorul BNR Mugurisărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Preview de la Fatboy Slim și The Reason de la Hoobastank sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mari Papi, am ascultat de la Topic și Becky G aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Strangers to Lovers de la Manuel Riva Cianelli și Unwritten de la Natasha Bedingfield v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Notisop, cu sunt eu, v-am pupat!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Portalul e-sănătatea mea operaționalizat, etapizat, oferă pacienților acces la informațiile medicale. Examenul suplimentar de admitere la liceu eliminat de Comisia de Învățământ din Senat. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul e-sănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activitatea

0: 7, după evaluarea națională, pentru elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă. Candidații ar fi susținut două probe suplimentare în funcție de profilul sau specializarea liceului. Sistemul a fost contestat de organizația ale părinților și elevilor și de specialiști în educație, care au avertizat că examenele suplimentare ar putea încuraja meditațiile și ar accentua diferențele dintre elevi. Probele de aptitudini pentru liceele vocaționale nu sunt vizate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă,

0: Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află

0: Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează ministrul energiei. Aproape 3300 de imobile vor fi expropriate pentru drumul expres Focșani-Brăila și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila. Este cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Decizia de expropriere vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de peste 8.500.000 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei, potrivit news.ro. Drumul expres Focșani-Brăila, lung de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Masterplanul General de Transport al României. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. 1, 2, 3.

să-ți lopusti. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de